0: bil der? Er det dig, der er den?
1: Nej, det er det ikke, som jeg sagde. Det er min fars bil.
0: Hvor bor du hen?
1: Jeg bor i Aarhus.
0: I Aarhus? Ja.
2: Radio Campus Montpellier. 102.2 FM. L'expérience sonore.